0: ama ne yire ne okunu bi no eye ema e koso e we ti ama he pa en cheji kura sanje ma ya se se ya me ka bi ema me mai ba ni be san bi ka be na aye sa die no mai wa ni mo san ye sa e sa e ma die ni na nti ma no na sabi unya be ma ko ware a enye akwa bi wo akofa no e na abati ho ni na ai ni pa ba ko nti se adwuma ne de ma no ne ba na ka ba no so hia bi e se se ono so unya bibi bi se tifira tu no e wo tu a unya be ma no ye ko na ade a chia to ma be ma no be fere ni se onko aku ma wa ko bi da
1: dabi
0: nti ye se tani ma na e ko so e no make se pa ye ye ya lawyer tani ma no bi ko so e wo wanim e wo ko to ba ka no kure nkire ma no ti se wo ba no wo bo mpa ye se wo ba bi ko de ma na wo wo ya pa die na ne wo so tia wo yonko ba na wo pese wo kire se wo dia wo dia he dia hallelujah di dia dia na bebe di bompre
2: Sabi
0: dia yo sa. Ka mi. Ni. Okay. Na yonko ba. Ochini su ogo ti ahasu. Fa so to pa jujula ona ye ni ma ye ko tu. Na o hwe ntare ni ye ma ye ko aku pa. Na e mbo. Ni ka se mi jina fu ni ka se mi ni yide butu aku ma ye do.
2: Oh.
0: Ni abe ma ni abe bi ni ko.
2: Mm.
0: Now so chem ko da neto a bo se. A bo sia fo aso le de ye be je fi ba no ho.
2: Mm.
0: Aya wi ho. Tu na se o tan ko ba. O ti ko ba bi wa. Nka nte be si na enye.
2: Mm.
0: Enye.
2: Mm.
0: Amo se pa.
2: Okay, papa. Ya mi shira papa. Papa yi e ka sa wo are ho mu. E san se samri a me ka se yi.
1: Papa
2: ya
1: se mo okay.
2: Me ba oba bi ebutu awia mu. Awia e shi na chi. Oni ni kunu e do sami ya mikase unu oba bi nsemu a enyase nketo a me ma me ne me papa omutwa 7 marks
1: mvu ya so gura no onye
2: yi ajana na uni se na ngati ana yire ye ko afum na esan bo ye che 14 marks
3: 7 marks
2: ai efiri
3: se oni moto a
2: ai
3: ba fa fon sa 7 marks
2: enu ina ka
3: ho ko samba
2: sa di abo ma mi enti se kira papa na dana to na wo ka kire se o mana fo bi enye ya ene ibu na nane na sem ka de bisi mi ba cho odi na be okasa fi ofasa ya ofa ma hu enko
0: aya kan fo be ka sem bi se ko ware a ware abusia mbo a be ka abusia ni se o ko ware na o ka abusia no na se o le okunu ya japade a adin din ne se onya bi a onye yi
2: Said
1: it, Obiabisa, Mimi,
2: said it,
1: Mimi,
2: Mimi,
0: And to us,
2: Yamemu wa pomode wai
0: Amen.
2: Unti apo nyina chi.
0: Bibi
2: sasa na akraba ohin. Odeya na akraa. Eh, sasa
0: nene
2: wa betena dokwa na okuno. Ti ya ti
0: ti ti ti
1: Minia.
0: Eja. Yesu no mfu. Ndi ba se ngwatu na ohu ya na te kuri okotara shiru hanu wa mfu le bope. Oku waya se oyoya. Ndi no sro se obanya botre. Se gredu so ajuma se no eh. Oke se wudi che a wan hia no wa sra ta ho ko to ti se ne bodeni. Na ba
1: ko ki be politics.
0: Ale fan juma o che gari wu gari no so ri tuba pam no. Ni gredu. Wo da ni be da na di mesle parce ni wo ni pas de bébé qui pas bah bien c'était quasi ni de ba ka ba di chance sendri man ko de ni se yare ah de ti o ni se ja na se o ma de bien ye du lo ye de lo ye a nya botra a fe fo so di nya botre
2: no kre
0: di mesle bi di mesle ni an pa ni se ne pas se o ma ne ko on ko fo
2: no kre
0: ni se ne ba ye a tina ni se ni pas so ti me fe re di su o ba sa mi so ba fe re di su kanu ni bi si no.
2: Okay.
0: Ça semble bien que si on est que c'est là que hoye kana bi phone wa kana ko so. Mais c'est que ça m'a pas forme.
2: Non, correct.
0: Dans ce moment là, oui, de bi si a ou vous ne pas ça chez.
2: Hmm.
0: Ni mais c'est de.
2: Okay. Wi asimani ma obi a kwan fa so kuni kra nti se ya wo kan obi ka letter e free phone bi kan free so nti aja na ne won se me ba cho na na asimani kwan ne.
0: Ah, ba cho we there. So I can add the.
2: Hmm.
0: Sebi, ku abu abu bide ho de tane bide bo. Ton bonu ma bata.
2: Tu
0: chewe un chawaire. Wa so
2: ne.
0: Wa bi bi ene bi ano. Zo mu, wa bi bi. E ti di so no a ni de adubre. So no.
2: Okay. Merci nana sima kwa hene ya mi shira o ho. Ni ba chawo di no do kasa fi.
0: Kaza.
2: Nana febini ni.
0: David Kenza number.
2: Hey, name yanko yanko yanko.
0: Hey Kenza, wangu se mimi ya yao presi ya kumi. Sana sema wakapa aliko bene sensa adi. Aliko bene sensa adi ukeza ude kano prepante. Bati matra nabima be mpibwe diya sinya. Mpibwe diya son. Na bima nukirima watu bano nene manka honma. Na upaizi nanko kutima yatu. Mpia mamre nipi waha. I will tell an animal to, but I am one person when I am.
2: Okay.
0: When the number I on crank on the Udam Mumma.
2: Mhm.
0: It is all free. Let us say, when I was a man of three men, you go back to Ginawa say. Men and me animal to me, yes, the man and the ground of our 7 years of an old.
2: Mhm.
0: Aha. I think, come on, you say that I do agree and I move in the area and money power.
2: Okay.
0: Ana men komo na mi bebi ni kura fono ho ya man che politician dia den kreken de poli aga na no ya me so so mi bra sai ni ni pingom anya wona obe kire me kaza ni pingom ni kaza na nya aman fo mu tie ni na be kan kire ni kaza mi ye na wo che to na wo ye me kaza wo
1: ti ko na na si ana sa sa no so ame mi kanu ma mi na de ye
0: ni me wo
1: ni man fa mi dia na kaza na ya ni ya
0: to ko di pingom a
1: Okay.
2: Let us say,
1: Kaza, I don't know. Who did me tackle me? Say, tackle, tackle, I mean, Pelis. A topic I had to go. Say, Nipano Bana on Kaunubia. Now, Obiagin Chile,
3: ne nipa no akere no obetake a mamma ne kwan
2: se me ba
3: tie mi tie mi ya de bibibia atugwa ya bia oka bi te oba na onka onu bia obi adwen kire ne akere mamma ne kwan manta ko nipa no nipa no kire na dwene no no
2: oh se
3: kwales
2: ya
3: o papa politics man ne be ye saade no
2: tie beba meba ye program ye politics ya sem ye ba ye politics ena afrefo a omo fere omo ba so se wote de no
3: obi aka sanye de atuja no bi
2: enti ono ba ya o ka se no e ma me ka kire ne se afi na obi di asem atuja a wo chechiri mu wata se enti ye se bibia ye ntobo ase
3: enye ma o meta ke ma
2: je ba ntokwa sa e be ha dwen meba cha odi de o ka sa firi
3: me kire mi mie no
2: meba cha ho ani o di ni ba bi o ka sa firi
0: kaza
2: wo ni wo me ba cho ba miti wo
0: mesem papa o ma ko ma na from
2: okay
0: na wo kaza he radio adwuma ye ye no enye attack wo
2: nokure
0: ye bia sema wa ka na wo ba be attack
3: no
0: ye wo da sora no pa adwene wo chim ye yango pom bo tira o di bia di si nti so di chim si si so no ndi adwene ay wo chim no ene se wo ba be chire ya ne bia chire no wo ba be attack so wo baba attack dia na che se ye wo ye no wo di two be na be ba radio no so
2: okay
0: ime se pa ye ni akinu binu be fra se bi ye bi akake ye kene wo be ta na agushia panyi no me sa no sa agushia panyi fo be wo ba ndemu ha se bi binu ba tu ba ho chi wo se nkura na ye ba ka chire janga na yusian be tete be no ba he yi a se bi ba bra bo onye kama kama onye o ajanka ba nsrem papa na ne nsrem no o ma na ko ma ma ko na janka ba dia o tete na
3: abuja na zame mama ne woni na no on dia se na ro betake mo betake personal with court
2: oh ase we na me a jana ne babia wo de kwon me me pe ti
3: se on dia se na ro betake personal ya betake court o be jam court
2: ti ase ma frefo kai o re fa juma de nisi ya kasimanu ya fa juma de nisi
3: yamba ti se mami jire ni
2: ase ba
3: ase no bisa na se no mami jire ni
2: ti ase ba bia mo de ayi na ko no asema na namba akwe bisa no o nipa nda asemba e na wo chirim na namba akwa ka se o ka se mi se na se omo amamere mu no e na meche se nipa na asema ore betu bia na fe na wo chirim enti wanu nsi ye ba se na ase wo se push mi ko se wo e ba sa na ma program na yesterday me ba cho di le ka sa fi hello good morning
0: me na me fere se se ya asi akum
2: no okay ba daddy ba minti o
0: no program e group ma le bia ni ho dia meko kuma mi fa re di nko
2: okay
0: program ni e program ma japan ni ti papa enti me sire no ye ni bibia mo pa nto tri yi ma ye
2: okay
0: se e nya ye pa ajana ne wa ptcb e wo ba bia happen ba di wachi ama ya ko won me retreat post ada papa ni buye na maba mho so pen ni mpan a opaso ye wajuma
2: okay
0: so ma nsem wi e meye nsem a e be ma wo free radio so won se ifa die oni nu a na oni ne kasa o so o hwe o huye
2: e wo ne ho
0: ni so pa nya ko tre e wo radio so radio e ko ti pa
2: no kre
0: ti ni so ajana ne ni ngo ni ni oti ni ye
3: Mati.
2: Nso weda se daddy ya me shira papa papa de odia odia ba ajana ne.
3: Minua.
2: Cheche
3: na. Sadia na me ka no. Abusuapanini no enne ho kwa.
2: Meba meba obesan akoso bi ma me fa ofre ni na yemra. Meba cho odi lo bi okasa firi.
4: Nta cho ma gift ni me kasa se jetu.
2: Ma gift meba cho mpumbo ko de.
4: Lan ko pa ndombo ko.
2: Ma minti o fi just now.
4: Ni rano pedi ni dikaye do tu na ko passe pe wa masie ya da pa atu ye
2: okay
4: na ni santo aho no ni besie e jana ne abotre
2: mm
4: pedi e te se ba wo ye nkwan ne de bia no wo nkwan be de
2: mhm
4: ndi anya da na no nkire se wo ni wo be di wa bia no
2: okay
4: ndi e jana ne ye sre wo juma di no mugo mo mo de wo jama saf mu bebi amanfo adwini e ma de obi nim kura no otime sabo ne ntoma no ana so obi di hye ne botum e di tu ne hofo nti se bibi asikura na atu chimaka kra anya se wuye panyine ese namba ako ese se unya akutre na jumadi no so moto aso de biara ma we nto
3: no no ndinga nje se mi nja nyane ne fam hai dini di ndinga njere ndim gusumi yo di njuma
4: ma ye nto sintigia ndi message jana ne se on fa akutre nye juma na keza so waya de pa metio pa na program na ka na nyinyo ho after for bam na meeting se me ko no keza waya de ko ma so abotre na ntini ntina asige ni so na sanu no bbc a waya wo fa so a wo ye no ye kwan so a no
2: okay
4: da mo ase na ko pon ka mo na fie da da
2: okay
4: na ye mo asensia asige ni so
2: Ma gifti nyame shira papa uko andisi amayukuma mami wajidin obo juma pa one mama mere ema odi juma wo andisi amayukuma ai se eburu ya no one ema ya kokko no
3: aha
2: iba cho odi lo kaza firi
4: hello
2: na na wada uroma mesiro ma video ko forma me wada uroma
4: na no ka kire bia na kwanso an o wa bu shebi bebre ntu bebia ha ima me yare e bo me ni nwo nyira nwo bia na ma pega de swa de koma no ma me wi e no be me de ja ja pa dia de be ma me ma ni o sa sa ki de ren ye ye na bia ke ni na ha yon bo ni kama kama kama kama
2: na na wa mi shira
3: wa ma kata je pa je dia ko
2: wa hu wa hu ya se o nya ja pa dia But remember, ne yere ne ne ma. Enti na chere se abuchia na chance ehu se oh radi yakopon. Eje na ne eje padi yebeja na hako. Eje na ne wada uruma eye bra na okasati ai ayen chiri mu na.
3: Na tia ne se na mi ka se da bi abuchia panini enne ho kwan. Wa afiri mi so a ne ma no so enne ho kwan ne yere enne ho kwan.
2: Okay.
3: Because enti bibia bedi so no papa no ne yiri ne ne ma ne be yeye
2: okay.
3: Enti o wose papa no ne yiri ne ne ma no benya chefa wu ba be ye abusua no japade ana papa no so be no wanya bro ade ye nanan ba sase ke me ma do ne kashu ana ma do ne kuku a na ne ye kane ho no no be do ye ke se be mba no se udidi ho a onyeyi
2: okay
3: be ma ne bi ne mo se ba no ne ne ma no Bebebe fa sabusu ya japade ya no bede ba ye bede ye kura kura de da bi
2: okay
3: ya haya mamre no enjira sa se ani abasa de a tambia abusu ya no o nya ba bi njina
2: okay.
3: Abusu ya so nka se opopa firi ho e wo se bribi abusu ya no de ete ho na ba bebebam ke beba be ko beba be ko na foforo bebam na foforo bebam endi se wo be fa abusu ya japade na de ma yire no ma na de wo hene abusua ngaye ba ka chi abe ba ke beso bebe dane
2: okay
3: enti ye kan ye
2: okay.
3: Ne mo ajapade aba abusua so ne ho kwan se obepam maame no ne nkola no se
2: obejini nyina afi wo se mo okay
3: e wo se be ma bebi
2: okay.
3: Because bra papa no obetena so no na ka ju dua bia ni ho
2: ne
3: ya asase a dodidi asase
2: ne
3: ne wa be dua kuku ana wa dua ka ju no enti ye nua no a obisa saa kwoche no wo ba no no ne de wo nyina ne se maame no ne ne ma no be ne ho kwan se bebe ka se afu no ba fa abusua ne chefa wo abusua kekura asase o che na ama baby
2: okay.
3: Because asase ne ye abusua no ajapade what
2: okay
3: na saa kwase be sene tafo no sabi sabi brother sabi wo ho a sebede no beto abusua no a quickly oba ya hey medium sene bia wo abusua no da bi
2: okay
3: wo ye saa abusua no tam bia no wo no wo benyata ne akọ wu achi no
2: okay
3: wahu na nka oba ye no ne benyina ho tena se bi kura abusua pa no ba abusua no kire oba bi se ha dia abusua pa ni do ha na didi ana hu sa
2: okure
3: ne mo wu no umba nye se wa be ye pa ni dia asase bia wo do nza to so oba sa tem bia wo nyata ne
2: okay
3: wo nyata ne kese pa anti no ye be sere mba invo no abede da abusua no ma no no se be ye ne ma bia ya be nwini se se nkola no be ngan wo ho a wo abusua pa ni han ba ne wo di ni
2: okay
3: saa nipa beye wachiki ni wodi beso abusuyepa yini ki na beso bani wopa mba mbe yini wabusuyepa yini ki fanyini wodi ni
2: na mibisa wu mibisa adentima ya abusua ade bi da ho saa na ye yi obi se wo na wo ye abusepan yi na abrɛ nipa no emfiri mu no abusua nka

0: Yesu di ahini ya ya asoro no eba wiase eba establish wo wiase na nam kom hye so na ade na eba so me za nanka sey hye no honkom so na ahini yenso nkom hye nam ho sa ati ebe ye drei ye hunu azaya a o hye nkon ka kire yen sey ene etwa to no onyakopon fie eba establish e wasa si we so na nipa bebre ba sene yua e den aba mu eh na Jerusalem na fa akwetwa sey den e shaase Daniel sey ahina ahinia na bi bedi wi ase so ahinia na ni mu ye kato no mu no ono ya mebe shete na ahinia foforo je besi asase yesu a onya ma di pa yedi kan no onya ma da sani bi o man bi ma ni so ti ye ka sey ori pantiment ya son chiche man chiche ye enfa ngum on fa na chiche ye ni din ne nyama nto so en fere yonku nipa se o mebe yi tramu nya no kwaje ho adwuma anya hef yakọ dabi ye yakọpo ona se na soro no on ja madasa ni bia on fa ma o man bia mani ni so na mom ayo ne ba no ona oni yakọpo no won dia arafonam sanete etin kwanhye no mu yesu aguso na Ebrebi na Yesu Kristo ni na suafo ne nam Matthew no no yakọ Matthew chapter 16 na ebra oni won nam no nkomodie bi kọ so epese yabba nkomo on tentente ni yahwe nkomo no yakọ so no ni niam ayi firi mo baaye ni a Yesu kai Matthew chapter 16 verse 13 to 18 or 19 yankọ
1: na Yesu eduru Kaisaria Philippi fam no
0: Yesu no nam poa no ho ani asuafo no aha
1: obisa na asuafo no se
0: ani nkomodie mu no obisa na asuafo no se
1: nipa se o se nipa se onipa ba no ne hwan
0: se monam kuro no mu a babia monam obia no kuro mu ofo no aye asusu ye be no maka fa mi yesu me ho omo susu se mi yesu mi ye hwan so ha yesu ahu ni openi nipa ban a nipa susu sa wo ye ahu no aha
1: na wo se ebinum se Yohane suboni no
0: ana asuma fo na di asuma sorry asuma fo no mudi na chi na sa asua fo mudi na chi no emu buno be ka chere Yesu Kristo se ebino so di an
1: Yohane suboni no
0: John the Baptist na ye twa ne ti ye owu ye a wa ba beto na juma juma die no so no eh Yesu su se ono na wasana ba biem wa be ye odi fo wasana ba beto na juma so ko
1: ebino se Elia
0: ana se mama ebino su su se Elia o tena apam dada no mu a otu iraye no ono na wasana ye den aba bia mi ko
1: na ebinum so se Yeremia ana adifo no mu ba ko
0: ana se yanam so a foforo so so se wo ye adifo no ba panda dan mo bi biti se Yeremia ana adifo na wa ba ba tenase e ko no wa wu ko no mu ba ko na wasana ba bia mi ko
1: ni obi sa won se na mo nso mo se me ne hwan
0: eti Yesu twa din no na adasa ehu Yesu nipa ban a owi ase e obaye no mu eto dani bi sa asumafo no na asuafo wo di nani wo di na chi anopa na wiya na nwumre nyinaa no mu no ebisa won se okay mate se kuro ma no enhunu nipa ban a meye de a muno amudi ma chi ade sena de chi no mususu se me yesu me ye hwan a kwe
1: na Simon Peter bua se woni Kristo no onyankopon te asefo no ba
0: good anya Peter okay no edo bi ese o yi yesu ma ye no oduba bi o kan tam se oni mi yesu no Peter yi obepie na no aka kire Yesu Kristo se woni Kristo no onyankopon ti asefo no ne ba ene wo woni de yasra ne ngono wona onyankopon ti asefo no ne ba ene wo arafo no masema Peter kan ye no ya hwe mu aya Yesu de ma Peter aha
1: ena Yesu bua no se no se enhyira ne wo Yohane ba Simon if you say enye ohunam ani muja na eyi kire wo
0: good enhyira ne wo Yohane ba Simon ansema wo bia wana wo pae mu kan ye yi enye wonim de ena wo de kan ye na maja wo soro no ena wo yi a kire wa otimi kan sa de ye sa mini Kristo no o Yakobon ti atefo no ne ba ampa so me ye na sa asema wa kan yi so to aso
1: na menso me se wo se
0: sani a wakan
1: woni Peter
0: woni Petro

0: Na hono ose na ose won se.
1: Aha.
0: Ye ne men sema me ne mo ho no.
1: Wa bra na ohu ya na oni asomafo no wo ho no, kan se bebre kire won.
0: Me ka me kire mo no.
1: Aha.
0: Se etwa se de wa twere mo wa twere Mose mra. Ene adifuo ene adifuo no ene adifuo nwuma mu no. E wo me ho no nyina ba mu.
1: Good. Etwa se ye wa twere ne Mose emra no mu. Na no ya de sue so ba kire mo se. Yebra obukan se mususu se me basen be se mra no mama be sha ne ma no bebre de jeo se yesu mra se du hwasa no ka me be kire mu ka se enya mra se du no ye pe ko na defend ye sabbath na ye ko fa sa de ne betum do do na pe ko na yesu wo tight no wa panda da no mu na ntwene bon wa panda da no mu na mo ko fa sa test no de ba se yesu ame se samra adie no ka na ho no kire se from Moses wo ma no de di kan ko pe na to su num no Bible adi shiyamu ya fana emra enwoma

0: ma nene so. That means say nipa dubi ene so original ye de. Nanso Petro nkwa na ohiso so ye de okasa. Adentia fi se Matthew chapter 16 verse number 19. Yesu ka kire ne se, wo Petro na meje osoro ahinye safo abe den ebe ma wo. Maka kire sa ki no, anya odna de ki ye de bie o dan pono. O ye power. Power. To me, ah, odi ma Petro, mo wa bia soro na no, o Pentecost da. So Petro so adia so kan ye. Kan mami.
1: Na o ma ne ne so ka kire won se.
0: Aha.
1: Yuda marima.
0: Aha.
1: Ne mo amote Jerusalem ina.
0: Aha.
1: Mo hunu ye. Na moma ensem yi enko masumu.
0: Aha.
1: Na ye na yenom emro nsa.
0: Yeah.
1: Se de mususuo yi.
0: Good.
1: Efi se eya no pa no nkron.
0: Aha.
1: Na ye ni de odifo yi wo kan ye no.
0: Aha.
1: Se onyankopon se na ebeba se ena edi ajin mu no. Mehwie me honhom no magu hunam nyina so.
0: Okay.
1: Na moma marima ne moma ma ahyenkom.
0: Meda se. Because anti David have taken a Bible to him no. Dia maya tie babo ase ye onyankopon ase mu ne se sankonhyeni hye nkoma anoda nkonhyeni na kyerase se ne okana bama na mam fato timi so obi ye prophet no hye nkoma bible adisye mu no this inspired man de onyame nkonkon wa no so betere se ade we yabam ne okana no ne mam di we odna de man bi atimi claim se se ne okyere dabi won found in the interpretation bible won found hye nyankopon asem dia si let the bible speak so when we say yo nkom sha wo hye ye no na oka no na Peter anyho ba ho kwa kwa no ba ye no ho ho kwa kwa no Peter mu se asema yo word kan ye no na aba for fellow Pentecost da no
1: that's right
0: anti abam ana o se the last day e da e twa to yeah yes kiso wo emu no di wo no mu no o nyankopa ma hin ye bi so a o nyai e ma ne nka ava modesa ni bi a don no be control a hinie no na wa boa ama na hinie na gina forever arafram e bia ma du yi membra no gusu a e kwa anu no na dia me no be kan ne dodo ni nyina ni se ye hwe asore yesu de ba wi ase ye hwe a hinie pote yesu de ba wi ase na no me starting from apam dada anu mo nkwan sha horo e fa yesu na wo na asore de ba wi ase no ho na kai se ye sha sha fi Isaiah chapter 2:2-4 no e kan ye Daniel 2:44-45 ekan ai so be ma ahindia bi wo ahemfone namu bachos ahindia horo me 9 ebedi wiase so empa abedi wiase so ye tato roma ahindie enu mu ana kristo asoro ne shaase e o pentecost da arafono de amene okay na ne se jesus de asoro ba wiase na se sei ni ye hon kwam sha mo she ni na ha se se ebo fofele wo asomafo mo ma etimi no ye hu ba ko yo wan kwam sha o she ye na afofele o pentecost da Ose me hwie me honhon no bia gohonam nyina so afafele ye hu se yes so de ahinye de safo be ma petro aso no safo be ma petro obebie ampa ye hu no se petro asori asori ebebie ahinye de kan se izama ma me hu no se ye bo hu ye nsa na ya boro aye yo wan kwam hye na wo hye ye no ana afafele wo ye nso enya me pa next week ye beto aso ni ya hwe aso no bobre kwan fa aso ba ye edi ye da so ye ba hwe akohwe kwan mu fa so som ya compare nay ya dia ye omun se ne bible na kan eno ene ye dia chire ana yankasa ye ne ndie ya kwan chire ene ye dia chire ya ban sa so dia ye bre a ye bre wa ruade mu no ya hwe ne ye be ye kwa ama ya nkwaje ahwe ye chire let the bible speak ana ba won chen anwumro yi ye yakopon pa next week ye be sia arwan kan ho no nshira wo yes christo di munti amen
2: amen pa nyami nshira aye brother Johnson anyway yetin nka se odi bible mu asem abren abrebia mika let the bible speak ma bible no yeden enkasa enfamo ene mi yidi se bible no akasa edi amao e obabia wo bia auti enka anyumri bible no akasa yi pa edi ayeden edi amao enti anyumri Church of Christ ne yeno mu yeden ibidi enkomo yeno mu ebekasa ene anyumri bible no ene wakasa enti ansa na brother John ne mia mi headmaster ebe sori no memo mu de omofun lai ayeden atuda enti ni number no e yitu ye wodi wodi ye call na ye wodi odi ye whatsapp enti whatsapp ope se unini isuya adie bibri ewo hwa odi number no ebe tuda na wakirim de ye whatsapp no na ope se ono musuya dia na wapike na ono mu isuya dia ewo whatsapp emi shira wo
0: okay aye so ope se ofre me na me no bon ko bo ko wo question ope se ofre a put me afre free 054
2: 054
0: whatsapp number
2: okay

0: bom ye dia shida eni kabia ama twedi ampunyankopon ne ya ye ne kase pa because onyame aye bia ma me waye bia ma won so onyame aye bia ma me waye bia ma won so uti ase a na ya shida nkuto na ese odima awurade
1: adafo na duru abiemo ma cha bi ko ni modifo